lite buske i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola

lite påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka.

0: Vilken man mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilken man liknade med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man liknade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg meg.